پہلا پنجواں جس توں راکھ ہے کچھ کون مار ہے سب تجھ ہی انتر سگل سنسار ہے کوٹ اپاو چتوت ہے پرانی سو ہو وے جے کرے چوج ودانی راکھو راکھو کرپا تار تیری سرن تیرے دروار راو جن سے ویا نرپو سکھ داتا

جن نانک اپر نہ ساچے کوئے پیرو محلا پنجواں تو کریے جے ہووے باہر تو کریے جے وسرے نر ہر تو کریے جے دوجا پائے کیا کریے جان رہا سمائے مایا موہ کرے کڑ پچیا دن نامے پرم پرم پرم کھپیا رہا

بن ہریا مارتا بدنے بن کھر کھر ہاستا ندرا بن نر پیسو وے بن باسن کھیر بلو وے بن استن گو لویری پیڈے بن باٹ کنیری بن ست گر باٹ

کہو نانک رنگ چلول پئے ہیں، ہر رنگ نال ہے مجیٹھا سار محلا پنجواں، ہر ہر نام دیو گرساکھے نمک بچن پرب ہیرے بسیو۔

ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گت پائی رہاؤ سبد پو پنجن جم کال نکھنجن ہر سیتی لب لائی ہر سکھ داتا گرمکھ جاتا سہجے رہا سمائی بھگتاں کا پوجن ہر نام نرن

خاص کر وید کی فرکوک نہ ہوئے ملال نہ لاتیجا پرم پرم جون من مخ فرمائی جم کال مارے نت پت گوائی ست گر سیوا جم کی کام چکائی ہر پرب ملیا محل کر پائی پرانی گرمکھ نام دیائے جنم پدارتھ دگدا کھویا کوڈی بدلے جائے رہاؤ کر کرپا گرمکھ لگے پیارے انتر پگتے ہر ہر اردھار پب جل سبد لگاون ہار در ساچے گسے سچار بہ کرم کرے ست گر نہیں پایا بن گر پرم پولے بہ مایا ہوں میں ممتا بہ مو ودایا دوجے پائے منمکھ دکھ پایا آپے کرتا اگم اکھاہا گر سبدی جپیا سچلاہا حاضر حضور ہر وے پرواہا نانک گرمکھ نام سماہا ملار محلا تیجا جیوت مکت گرمتی لاگے ہر کی پگت انگن سد جاگے ست گر سیوے آپ گوائے ہوں تن جم کے سد لاگوں پائے ہوں جیوا سدا ہر کے گن گائی گر کا شبد مہارس میٹھا ہر کے نام مکت گت پائی رہاؤ مایا مو اگیان

مل ہریا ہوں بل بل بل بل سات جنا کو مل سنگت پار اتریا رہا ہر ہر کرپا کرو پرب اپنی ہم سات جنا پگ پریا تن تن ساد جن ہر پرب جانیا مل سادو پتت ادھریا منوا چلے چلے بہ بہ بد مل سادو وت وت کریا جو جل تنت پسارے بگت

خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماتی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نہ کچھ

تک کہ نہ جائے مخ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیس کے کیرت میں کہاں ارتی سب سنگار ایو جیو سب دیوان آستے آسی سیج سو کنت وچھائی ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائی ہے سکی کاجل

منج رسولا باغ جو جن پیر نواجیا تینا انچ نہ لاگ محلا پنجواں فریدا عمر سہاوڑی سنگ سوننڑی دے ورلے کئی پائی نے جنا پیارے نے کندی رہن نہ چاہے تو بھی لیکھا دیونا جے کر رب رجائے وین چداؤ گو کرے فریدا دکھا سے پی دیو گیا سولا سے پی رات کھڑا پکارے پاتنی بیڑا پتھر رات لمبی لمبی ندی وہ کندی کے رہے تھے بیڑے میں کپ

ختم دیال ہر نام دلایا اس پر ساد وس پنچ کرے کر کر ٹھکر ہر داس تنی گرو رام داس سر ابھر بھرے انوبھو انمان اکل لیو لاگی پارس بھیٹیا سہج گھرے سد گر پرساد پرم پد پایا بھگت بھائے بھنڈار بھرے میتیا جن مانتر مرن بھو بھاگا چت لاگا سنتوک سرے کب کل ٹھکر ہر داس تنے گرو رام داس سر ابھر بھرے ابھر بھرے پایو اپار انتر دھاریو دکھ بھنجن آ

پہلا کیا ہنس کیا بگلا جان کو نظر کرے جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کرے پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دے سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمک سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی نو ند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سوئی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ توں آیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ